yɛ kɔ sɛ mmɔten pa pa wommom pa wommom wommom ɔnsɛ mmɔ no ɛnkɔbɔ wo fie bɛɛfoɔ bi aso no pa wommom slow wommom wommom yɛnkɔ wommom wommom wommom wommom